0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: Pro FM. FM. Open Radio.

0: tale și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta fără.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: Pro FM. Open Radio.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: This is

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Meciuri românești în direct la Digisport 1. Astăzi Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie-3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

0: Bună dimineața, oameni buni! Ora 7 este ceasul, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bună dimineața! Senatul a respins noua lege a integrității.

0: Fondurile pentru mașinile electrice din programul Rabla s-au epuizat, iar CFR Cluj rămâne singura echipă românească din Conference League. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol aseară după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Țintele au evoluat pentru câteva secunde pe teritoriul nostru, iar apoi au ajuns în Ucraina, unde au fost raportate explozii. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj alert în care au fost avertizați că ar putea cădea obiecte din spațiul aerian și au fost sfătuiți să se adăpostească. Legea integrității a picat în plenul Senatului. Proiectul urmă să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Aleșii au propus ca veniturile cash să nu mai fie declarate, iar bunurile deținute de soț să fie păstrate tot la secret. Cei aflați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția la propunerea PSD, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. Acum USR și PNL vor redepune legea într-o variantă modificată, iar dezbaterile vor fi reluate săptămâna viitoare. Legea integrității este un jalon în PNRR, căruia îi corespunde o finanțare de 770 de milioane de euro. Pentru a nu fi penalizați, ar trebui ca actul normativ să fie adoptat în forma finală până la sfârșitul lunii august. Fondurile alocate mașinilor electrice prin programul Rabla s-au epuizat în 10 zile. În acest interval au fost depuse peste 6700 de dosare, în valoare de circa 120 de milioane de lei. Înscrierile continuă pentru mașinile cu motor termic și hibrid. Ecotichetele au o valoare de 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid și 10.000 de lei pentru unul cu motor termic. Pe parcursul anului este posibil să redevină disponibile sume pentru cumpărarea unui autovehicul electric, în funcție de numărul beneficiarilor care renunță la tichetele rezervate, anunță Ministerul Mediului. Interes foarte ridicat în această sesiune a fost și pentru motociclete. Bugetul alocat de 15 milioane de lei s-a terminat în doar 9 minute. Bugetul programului Rabla în acest an este de 300 de milioane de lei. CFR Cluj rămâne singura echipă românească din Conference League după victoria cu Alașgherd, scor 3-0. În turul al treilea preliminar al competiției, CFR Cluj va întâlni norvegienii de la Tromsø. Prima manșă se va disputa la Cluj săptămâna viitoare. Asta în timp ce UCluj și FCSB au fost eliminate din cursa pentru grupa extinsă a Conference League. Șepcile roșii au cedat în fața norvegienilor de la Bran, iar bucureștenii au pierdut meciul cu cei de la Auda. Canicula se extinde azi în nord-vestul și centrul țării, iar Bihorul, Aradul și Timișul sunt vizate de un cod portocaliu de temperaturi ridicate. Aici, mercurul din termometre va ajunge până la 38 de grade și vom suporta cu greu căldura. Nici noaptea nu va fi mai bine, pentru că temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

Bună dimineața, oameni buni! Ce faceți? Vă gândiți de ce răspund eu primul, de ce vorbesc eu primul? E pentru că Liza o să vină puțin mai târziu să facem și Follow Pro FM, bineînțeles că avem ultima sesiune în emisiunea noastră. Ulterior mai sunt câteva înscrieri pentru finala de pe 3 august, Ariana Grande, Londra, pe frumos. O să fie un concert frumos. Eu nu merg, merg alți colegi de-ai mei cu voi. Dar până una alta, hai să ne salutăm așa de dimineață, să ne încălzim puțin vocile, ori mesaj, dar eu aș prefera să vă aud vocile, să dați niște mesaje vocale la 077-101-872. Până în alta, eu vă las, în schimb, vă las cu muzică bună, vă las cu, uitați așa, am una bucată de Chemical Brothers, am Camila Cabello, Alex Warren și Bebe Rexha. Ne auzim imediat!

0: Chemical Brothers. Doamne, cât de mult îmi place piesa asta și varianta asta de la DJ Dark. Hai să vedem cine e prezent, cine face prezența în dimineața asta. Bă, uite, l-avem pe Bogdan. Neața, cucu, weekend frumos ai. Mersi frumos de asemenea, Bogdan. Avem pe Alex. Neața, cucu, salutare, Alex, salutare. Avem și un mesaj vocal, că v-am zis să dați mesaje vocale, neapărat că vreau să vă aud vocile. Și hai să vedem.
1: Bună dimineața, vă salută Violeta. Un weekend minunat să aveți. Ne auzim luni, pupici.
0: Violeta, până să vină luni, ne auzim și acum, până ora 10, pentru că avem și concurs, avem și povești frumoase, adică noi mai stăm aici, nu plecăm, abia ce am început emisiunea. Uite-l și pe Cosmin, care e prezent tot timpul cu noi, care îmi trimite aici niște piese. Stai să vedem ce piesă mi-a trimis Cosmin. Salutare, Mihai, bună dimineața, mai avem, vin, curg mesajele vocale, văd.
2: Bună dimineața, Pro FM, sper ca după două săptămâni să mă sunați și pe mine pentru Ariana Grande.
0: Da, Cătălin, să fii atent aici, că urmează, cred că pe la 9, după ora 9, oricum, în principiu, o să dăm drumul la piesa Ariana Grande, când trebuie să vă înscrieți pentru Follow Pro FM. Până un alta, eu vă mai las cu muzică, pentru că e dimineață, trebuie să ne dăm cu reveneală. Avem un Ține-mă minte de la The Motans, remixul de la Padu și Belu, avem Carina Guadalupe și avem un Mario, că nu mai e Mario Fresh. Hai că vă las cu muzică bună și ne auzim imediat.

0: 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate High Smile până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei. Aldi smici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Adidas 150 de ml, diverse sortimente la 7 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Și mă duc și eu iau și mă lin și eu. Și eu iau și mă lin și eu. Și eu iau și mă lin și eu.
1: Și mie îmi place când e orașul gol. Doamne, cât de frumos e în București. Nu știu cum e la voi, de unde mă ascultați, dar în București, vă zic eu de pe acum, a început să fie liber, pentru că oamenii au început să-și ia vacanță, să plece din București și e genial. Adică am făcut maxim 15 minute până la radio. De obicei fac în jur de 25-30, așa că mi se pare genial. Mai mult am stat la semafoare decât să stăm în trafic, pentru că am întâlnit foarte puține mașini în drumul meu. Dar acum vreau să vă întreb de unde mă ascultați, să faci. Hai să facem de fapt o prezență în dimineața asta. Să-mi dați ori mesaj vocal, ori scris la 077-101-872. Să-mi dați mesaj, să facem prezență, să vedem dacă suntem din Călăraș, din Sighetul Marmației, de exemplu, din Iași, din Constanța, din Brașov, nu contează. Hai să facem o prezență, să vedem câți oameni strângem la un loc aici în dimineața asta. Iar eu, în schimb, vă las cu muzică bună. Uite, vă dau una bucată Jason Derulo, vă dau o Holy Moly și vă dau un Bau sau Magnetic. Hai, ne auzim imediat. Hai să facem prezența în dimineața asta, oameni buni, că e vine.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

0: Ne-am strâns foarte mulți oameni aici pe WhatsApp, o să citesc câteva mesaje, dar ulterior facem prezența după fix, pentru că urmează știrile aduse de Ana Maria Sandu, așa că ia să vedem ce mesaj avem aici. Ia, vreau și eu pentru concursul Arena Grande, dar după ora 9 o să fie concursul. Uite, avem pe Gabriela din Mediaș, îl avem pe Sergiu din Muntenegru. Ești în vacanță, Sergiule, a? Iar mi-ai trimis poze aici de... Nu vine să-mi iau iar concediu, dar abia așa am ieșit din el, nu mai pot să-mi iau concediu. Să vedem ce mai avem pe aici. Avem una bucată, Adrian din Curtea de Argeș. Așa, hello din Germania. Bun, mama, suntem de peste tot. Ceau cu Vale din Timișoara. Salutare, domnule, Media Sibiu. Ce mai avem aici? Bună, Costel, de unde ești? Mi-ai zis doar bună. Ești din localitatea bună, există așa ceva? Sunt multe mesaje, le citesc după fix, pentru că suntem pe final de oră și urmează să ne pregătim de cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu. Vă las cu muzică bună și ne auzim după fix.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La tine, la Selgros, ai bere Ciucaș 6x0,33 litri la 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
4: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2 euro.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Ora 8 urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sand.
1: Până dimineața, peste 6 din 10 români nu își permit o vacanță anuală. Spania trimite 7 aeronave de luptă în România, iar Novak Djokovic revine pe teren la turneul de la Cincinnati. Acces mai larg la servicii medicale, mai puțină birocrație și rezultate mai rapide și digitalizare. Asta propune Casa Națională de Asigurări de Sănătate în proiectele de modificare a contractului cadru și a normelor de aplicare puse în dezbatere publică. Printre schimbări se numără accesul gratuit, inclusiv în spitalele private, pentru pacienții cu afecțiuni oncologice sau cardiovasculare tratați prin programele naționale, iar distribuția fondurilor se va face în funcție de activitatea și capacitatea reală a spitalelor, adică nu se vor mai contracta paturi, ci cazuri rezolvate. CNAS vrea să renunțe și la documentele pe hârtie. Furnizorii de servicii medicale care au contracte cu casele de asigurări de sănătate vor folosi formulare medicale electronice. O săptămână de vacanță pe an rămâne doar un vis pentru peste jumătate dintre români. Potrivit celor mai recente date Eurostat, peste 61% dintre români nu și-au permis un concediu departe de casă în cursul anului trecut. La mare distanță de noi e Grecia, unde peste 46% dintre locuitori se află în această situație. La celălalt capăt al clasamentului sunt Luxemburg, Suedia și Olanda, statele în care vacanța anuală este accesibilă pentru marea majoritate a populației. Pentru România, menținerea pe primul loc în acest top arată că, în ciuda creșterii economice din ultimii ani, o parte importantă a populației are dificultăți în acoperirea unor cheltuieli considerate normale pentru un nivel de trai decent. NATO reorganizează apărarea pe flancul estic. Spania va trimite în România 7 aeronave de luptă F-18, un avion cisternă și 3 elicoptere care vor lupta împotriva dronelor intrate în spațiul aerian al țării noastre. Odată cu această tehnică vor veni și 200 de militari care vor fi desfășurați la baza Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. O altă rotație va avea loc în Lituania. Se întorc acasă piloții români și francezi care erau acolo deja de câteva luni, iar Portugalia își încheie misiunea și Turcia va fi cea care va face poliția aeriană în țara baltică pentru prima dată în ultimii 20 de ani. Novak Djokovic revine pe teren înainte de US Open. El și-a confirmat participarea la turneul de la Cincinnati, programat la jumătatea lunii august. Djokovic nu a mai participat la această competiție din 2023, atunci când a cucerit trofeul după o finală împotriva lui Carlos Alcaraz. La competiție este așteptat să revină și Carlos Alcaraz, dar pe lista participanților se află și Jannik Sinner, care ar urma să dispute primul său turneu după triumful de la Wimbledon. Canicula se extinde azi în nord-vestul și centrul țării, iar Bihorul, Aradul și Timișul sunt vizate de un cod portocaliu de temperaturi ridicate. Aici mercurul din termometre va ajunge până la 38 de grade și vom suporta cu greu căldura. Nici noaptea nu va fi mai bine, pentru că temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

am revenit cu prezența, bineînțeles. Uite, avem una bucată Viorel, Neața Viorel din București, salutare Viorel. Avem aici un Adi care ne spune așa: în Spania, în drum spre Murcia. Frumos, frumos, frumos în Spania, bănuiesc. Neața, dragilor, vă ascultă cu mare plăcere din Austria. Sunt în camion, merg către Italia. Weekend frumos, zi bună de la Iulian Robert din Focșani. Salutare Robert, drumuri bune, colegul, cum se spune. Mai avem una bucată, ia, din Germania l-avem pe Alex. Avem salutări din Timișoara, Bio și Diana. Purple You, ai Purple You tu. Ce drăguț. Bună dimineața, Irina din București. Aici să avem un weekend frumos. Da, cu toții merităm un weekend frumos, că am fost de treabă. O emisiune frumoasă, mulțumim frumos. Ia vedeți, bună dimineața tuturor ascultătorilor Pro FM, cafeaua și bunul gust să ajungă până la voi în, în difuzoare. Doamne ajută, da, să acopere cele mai mari orașe din țară cu o cafea și un zâmbet pentru fiecare. Cu dragă vă salut Adrian Bonciu din orașul Galați. La Galați, frate, frumos. Ia, mai avem una bucată. Andreea care îmi spune: bună dimineața Pro FM, bună dimineața celor ce îmi fac diminețele frumoase. Băi, mă bucur foarte mult că putem să facem asta. Vă salut din Târgu Jiu, să aveți un weekend minunat, la fel ca voi. PS, iar eu aștept o piesă de la BTS când puteți. Păi, Andreea, mai devreme, acum, înainte să intre Ana Maria Sandu, am avut una bucată Swim. Avem, l-avem și pe Mihai din Suceava, care spune că iubește Pro FM-ul. Și cam atât, cam asta e lista momentan. Hai că vă las cu muzică bună și vin cu povești imediat după ce vă las cu una bucată Emma, Ray, Offenbach și Ed Sheeran.

0: noaptea la Pro FM. Oameni buni, nu știu cum e la voi, dar din gașca mea de prieteni sau de amici sau cunoștințe, cam toată lumea în ultima perioadă pleacă în Mykonos. Nu știu de unde au făcut rost atâția bani, pentru că știu că Mykonos e o destinație destul de scumpă, dar mă bucur pentru ei, ce să zic, asta este. Eu, în schimb, vreau să vă întreb pe voi, în ce vacanță mergi? În ce vacanță ați vrea să mergeți versus în ce vacanță mergeți sau dacă mergeți? Uite, de exemplu, eu aș merge în Bali, deși știu că, în mod normal, iarna se merge în Bali, dar îmi place atât de mult locul ăla încât aș merge în fiecare zi. Aș merge în Bali, dar merg în Costinești. Astăzi merg la Costinești, pentru cei care sunteți de acolo, mă ascultați din Costinești. Ne vedem pe litoral, iar voi să-mi spuneți voi, la 077-101-72, ce vacanță ați vrea să faceți versus ce vacanță o să aveți. Până una alta, eu vă las cu muzică, vă las să vă delectez, uite, cu Enache, cu Alina Eremia, cu Filb și cu Rareș.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89,99 lei, și Silvercrest espresor, 289 de lei. Kaufland.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăvăvis cerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
8: Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau infecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum...
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Vă întrebam mai devreme în ce vacanță ați vrea să mergeți versus în ce vacanțe mergeți. Și uite, Cosmin îmi spune felul următor: n-am bani, tată, deci ok. Avem aici Bianca care îmi spune aici polonezia franceză, dar mergem la turci, greci, bulgari. Bun, cinstit. În Corfu pe 25 august vă îmbrățișăm cu dragă Marijan, foarte frumos. Aș merge în Madeira, dar în schimb merg în Constanța și în Iași. Foarte frumos, Irina, ești pe vibe-ul meu, că așa sunt și eu. Aș vrea o vacanță în pat, dar mă duc 2 săptămâni în Costinești, Adrian. Adriană, și eu mă duc acum, după radio plec direct la Costinești, că am acolo puțină treabă. Aș vrea să merg în Islanda, mai spune cineva, ia să vedem cine. Cătălin ne spune că ar merge în Islanda. Da, am auzit că e un loc extraordinar și este recomandat să mergi vara, pentru că e foarte bine. E temperatura optimă și cum trebuie și e frumos. Da, eu aș vrea să merg, v-am zis, în Bali, dar ajung în Costinești. Atât s-a putut, mai mult nu s-a putut anul ăsta. Până în alta, eu vă las cu Alexia, cu Harry Styles și Irina Rimes și ne auzim imediat.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că

0: de ani călătorim împreună.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei, 49 kilogramul. Și roșii, România, 5 lei, 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.

0: Suntem pe final de oră și țin să vă anunț faptul că după fix imediat o să intre piesa Ariana Grande, ca să vă înscrieți pentru Follow Pro FM, pentru că după Follow Pro FM l-avem invitat pe Alex Parker, așa că o să stăm de povești cu Justin Bieber de la noi din playlist, cum îi spunem noi. Așa că rămâneți cu noi pentru că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu. Ne auzim imediat!
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.

0: Ce varietate la preț mic! Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 5 litri, diverse sortimente la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! În greva generală din sănătate se suspendă, catalogul electronic intră în fază de implementare, iar Bulgaria scumpește vinietele. Sindicaliștii din sănătate suspendă greva generală, însă avertizează că protestul nu s-a încheiat definitiv. Sindicaliștii vor continua să poarte banderole și spun că vor rămâne în alertă până când autoritățile vor prezenta un nou proiect de lege negociat cu reprezentanții angajaților. Federația Sanitas anunță că urmărește două noi obiective: negocierea unui alt proiect al legii salarizării, pe care îl dorește mai corect, mai coerent și mai echitabil, și să poarte discuții cu un guvern cu puteri depline. Potrivit acestora, suspendarea protestului reduce presiunea asupra spitalelor, pacienților și personalului medical. Peste 2800 de școli folosesc catalogul electronic. Cele mai multe sunt în București, Suceava, Dol și Cluj. La polul opus se află Giurgiu, unde doar 10 școli folosesc aplicații private de gestionare a notelor, absențelor și situațiilor școlare ale elevilor. Situația se va schimba odată cu introducerea catalogului electronic național, care va deveni obligatoriu. Platforma intră acum în faza de implementare, după ce Ministerul Educației a semnat contractul de finanțare în valoare de circa 470 de milioane de lei, anunță edupedu.ro. Noul sistem va include și portofoliul educațional al fiecărui elev și administrator.

0: intrarea examenelor naționale. Drumul spre Bulgaria și Grecia devine mai scump. Asta pentru că Bulgaria va crește prețurile pentru viniete cu 30%. Măsura intră în vigoare de mâine, pentru că august este considerată cea mai aglomerată lună. Vinieta pe o săptămână va costa 10 euro față de 7 cât e acum, iar cea de weekend se scumpește cu 1 euro și jumătate până la 6 euro și 60 de cenți. Prețurile de acum sunt neschimbate din 2019, iar autoritățile bulgare spun că veniturile suplimentare sunt necesare pentru că o mare parte din infrastructura rutieră a Bulgariei are nevoie de investiții urgente. UEFA va boicota Cupa Mondială dacă planul FIFA de a atrage investitori privați la competițiile sale va fi aprobat. Așa au decis cele 55 de asociații membre într-o reuniune de urgență. Boicotul ar viza toate competițiile organizate de FIFA, inclusiv Cupa Mondială. FIFA le-a transmis zilele trecute asociațiilor membre că au termen până pe 19 septembrie să accepte propunerea. În schimb, fiecare federație ar urma să primească o primă tranșă de 20 de milioane de dolari. Mai multe federații naționale din Europa s-au declarat nemulțumite că au aflat despre proiect din presă și nu în urma unor consultări oficiale, iar critici au venit și de la confederațiile din Asia, America de Sud, America de Nord și Centrală. Canicula se extinde azi în nord-vestul și centrul țării, iar Bihorul, Aradul și Timișul sunt vizate de un cod portocaliu de temperaturi ridicate. Aici mercurul din termometre va ajunge până la 38 de grade și vom suporta cu greu căldura. Nici noaptea nu va fi mai bine, pentru că temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Matinal lejer.

Început de ora 9 și începe concursul. Mai avem maxim 3 minute, în vreo 3 minute după ce vă părăsesc, că o să urmeze piesa Arane Grande, așa că ciuliți urechile și dați mesaj vocal cu Follow Pro FM, orașul din care ne ascultați și numele vostru, și vedem pe cine alegem astăzi, cine intră în marea finală de pe 3 august. La mesaj vocal la 077 101 872, știți deja cum stă treaba. Oameni buni, rămâneți pe fază, pentru că urmează piesa de concurs.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, fix așa, oameni buni, Pro FM împreună cu Carpathian Tourism vă trimit la concert la Ariana Grande 16 august la Londra, știți deja treaba asta. Primiți bani de buzunar, primiți bilete de avion, primiți bilete la concert și cazare. Deci ce să mai? Și până în alta vreau să vă spun o chestie foarte mișto despre Carpathian Tourism, pentru că au foarte multe circuite din Europa care sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu grup organizat, ghid dedicat și totul inclus. Cazare, transferuri, tururi de oraș. Cele mai populare destinații sunt Turul Alpilor, Coasta Amalfinata, Valea Loarei, China, India, America de Sud și lista asta poate continua la nesfârșit pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe. Așa că, oameni buni, urmează acum să sunăm, să sun în direct persoana pe care am ales-o aici, să vedem care intră în finala de pe 3 august, așa că ia să vedem dacă o să-mi răspundă. Două secunde, să vedem dacă funcționează. Așa, ia să vedem. Ia să vedem dacă ne răspunde. Haide, răspunde. E cineva? Oare? Alo?
2: Da,
1: alo?
2: Bună.
1: Bună, ce
2: gata.
1: Faci?
2: Bine, sunt super excited că m-ai sunat.
1: Da, Cucu, sunt de la Pro FM, dacă nu ți-ai dat seama, felicitări.
2: Bine, nu mi-am dat seama. Mulțumesc. Da.
1: Ce faci, cum ești, cum te-am prins?
2: M-ai prins încercând să mă trezesc, să-mi încep ziua de muncă, dar acum cu siguranță m-am trezit.
1: Până în alta, hai să ascultăm mesajul vocal să vedem dacă ești eligibilă. Ia să vedem.
3: Sunt Iulia din București.
1: Hai să mai dăm o dată.
3: Follow Pro FM. Sunt Iulia din București.
1: E perfect. Iulia, felicitări, ești înscrisă în marea finală de luni, 3 august, să ne asculți. Și ce voiam să te întreb eu? De cât timp asculți Ariana Grande?
2: Să fie peste 10 ani.
1: Mamă. Și dacă ar fi să iei pe cineva cu tine, pe cine o să iei?
2: O să-mi iau una dintre prietene, să fie greu să mă decid care. Mamă, cred că să le dau un challenge ceva.
1: Ai o listă lungă de prietene care ar vrea să meargă, nu?
2: O, da.
1: Bine, Iulia, felicitări, să ai o dimineață plăcută și spor la treabă. Ne auzim luni, să vedem dacă ești fericită câștigătoare sau nu.
2: Sper că da, pentru că miercuri va fi ziua mea, poate, poate.
1: La mulți ani, la mulți ani. Doamne ajută să fie cu petrecere.
2: Da. Mulțumesc,
1: o zi frumoasă, pa, pa. Da, oameni buni, am ales ultima finalistă din matinalul nostru. Luni ne auzim, să vedem la extragere cine o să meargă la Londra, la Ariana Grande, împreună cu Venger și Liza. Până alta, eu vă las cu muzică bună și vedeți că vine Alex Parker să povestim puțin despre experiența lui din LA. Hai, v-am pupat și ne auzim imediat.

0: până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
7: Volkswagen. Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi

0: 11,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Fugal, Moving to the Sun. Acum, ce să zic, Moving to Romania, dar plecat înapoi în LA. Bună dimineața, Alex Parker, ce faci?
1: Bună dimineața, uite ce să fac. Am venit, de data asta am reușit să ajung.
0: Da, da. Să știți, oameni buni, că a venit de o oră aici, în studio, și am zis, ce faci, mă? Bine, am venit să fiu sigur că ajung astăzi.
1: Păi mi-a fost și mie așa rușine, că n-am...
0: Da. Pentru cine nu știe despre Alex Parker, eu știu pe Alex, cred că ne știm de vreo 10 ani.
1: Da,
0: minim 10 ani,
1: da.
0: Și pe vremea când Alex Parker făcea piese pentru alți oameni, bine, cred că și acum mai faci pentru alți oameni.
1: Acum fac pentru oamenii pe care am vrut să îi aduc în studio de acum 10 ani.
0: Și care e, chiar, întrebare așa rapidă, care e cel mai mare artist sau artistul tău preferat care a fost la tine în studio în LA?
1: LP.
0: Wow.
1: Da.
0: Mama, am fost acum la Electric Castle.
1: Știu, da.
0: Femeia, e extraordinar.
1: Da.
0: Și pentru cine nu știe, Alex Parker a făcut multe piese de acum mulți ani pe care le ascultam noi, erau făcute de el. Și nu știu dacă poți să dai niște exemple de hituri pe care
1: primul
0: le-ai
1: hit a fost 1, 2, 3, 4 de la Delia.
0: Așa.
1: Și am avut multe hituri de-astea de YouTube și de... nu știu, de-astea mai viral, cu Amna, care cred că au sute de milioane.
0: Sute de milioane, da.
1: Da, da. Și încă mi-a trimis acum niște videouri de la concerte, toată lumea știe piesele și au și re-emerged pe TikTok.
0: Ce
1: am
0: mișto.
1: Avut cu Antonia Matame, ăsta a fost primul number one, 2019, și după aia a fost toată perioada aia de, cum se numea, mă? Slap House.
0: Ah, Slap House, da.
1: Slap House,
0: da, da, da,
1: cu Olivia Adams și cu Holy Molly. Am avut... 4-5 number one-uri consecutive în Europa și...
0: Wow.
1: That was a good run.
0: Și acum ești, cred că ești singurul artist de la noi, de la Pro FM, care are două piese în playlist, nu una.
1: Doamne ajută,
0: a zis,
1: da.
0: Alex, bă, de ce să am doar una? Hai că mai fac una să intre și asta în playlist.
1: Da, that's cool. That's
0: și
1: awesome.
0: Știu că ai pus tu o postare la modul că m-am mutat în LA ca să fiu, să am piese în România.
1: Da, după... da, uite, asta e o chestie foarte tare, pentru că eu acum 2 ani când m-am mutat în LA, mi-am asumat că o să mă despart de piața din România, cumva și forțat, ca da. Să nu mai îmi schimb... identitatea asta de sunet, pentru da. Că dacă sari de la o piață la alta, e un pic obositor pentru creativitate și nu poți să stai în două zeme, să zic
0: da,
1: așa,
0: da, da.
1: Și trebuie să schimbi un pic mediu și am zis că asta e, trebuie să o să fie mai greu până învăț și până apar și primii bani, că până la urmă na, faci muzică ca să și trăiești și uite că ca o confirmare a venit chestia asta, ceea ce e super tare, pentru că rețeta e total diferită și abordarea muzicii și totul, adică cumva am reînvățat să fac muzică și it worked again.
0: Da, sound-ul, uite, că de exemplu când am dat prima oară la Pro FM piesa, lumea se întreba cine e Justin Bieber, cine e piesa asta,
1: da.
0: Adică nu sună deloc ca România.
1: Da. Măi, am și avut o echipă foarte bună pe piesa asta, pe Heartbreak, că despre ea vorbim.
0: Da.
1: Bento, eu m-am cunoscut cu el acum 2 ani, primul oameni cu care m-am conectat în LA acum în tura 2, că am mai avut tura 1 în 2019, când am încercat prima dată să mă mut și m-a prins pandemia pe acolo și am zis, băi, hai că nu-i combinație, ne întoarcem în țară și na, s-a întâmplat și ți-am zis după aia cu Holly și cu Olivia.
0: Da.
1: Dar acum cu noul meu wave de sound și de muzică, cred că se întâmplă fix ce mi-am dorit întotdeauna, anume să fac muzică într-un mod old school.
0: Ce tare.
1: Adică știi, tu te duci la studio da. Cu console, tragi tobe, tragi cât selectezi, și amplificator de chitară să folosești, ce sintetizatoare. Și mie îmi place chestia asta, că e fix ceea ce vedeam eu în documentarele despre artiștii mei preferați când eram mic. Și acum mi se pare că ai mai multe șanse să prinzi cu sound-ul ăsta din cauza muzicii cu AI, care are o rezoluție foarte low.
0: Da.
1: Și practic cred că se creează două extreme în muzică. Și you can pick a side. And why not pick the cool side?
0: Da. Da, da, da, da. Oricum eu te știu de foarte mult timp și știu că tot timpul ai fost
1: nerd.
0: Chitibușa, să zic așa, tot timpul vrei să înveți un instrument nou și
1: uite, am învățat să cânt la bas în ultimii 2 ani. Și vreau să zic că mi-a deschis foarte multe sesiuni în LA, pentru că na, ca să mă bage alți producători în sesiuni, zice, hai că am pombat instrumentist. Și când veneam eu acolo, mă apucam și ziceam, bă, dar stai, scrimul și la producție. Și zice, bă, dar asta nu e instrumentist, asta e producer. Și zice, da, da, na, hai să tragem basul.
0: Dar cred că ca producer e foarte important și e foarte mișto să știi tu instrumentele. Adică la modul,
1: mă,
0: să știi
1: e exact mișto cum... Și în același timp sunt foarte mișto producerii care n-au habar, pentru că abordarea lor ajunge să fie abordare de ascultător, ceea ce cumva te face un fel de aindar.
0: Da?
1: Și
0: okay,
1: după aia când vin și eu care sunt foarte skillful, îți dai seama, eu sunt overthinker, deci practic eu mă complic, eu știu, mi-asum. De asta îmi și place să lucrez cu oameni care sunt la pol opus față de mine, ca să fie o fuziune constructivă, că așa dacă îi aduci pe doi care sunt buni la ceva, mai mult stai să te cerți.
0: Da, corect. Și uite, care e diferența dintre colaborările pe care le-ai avut cu artiști din România versus artiști din America? Așa, o diferență între...
1: Bugetul.
0: Bugetul, bun, da.
1: Da, măi, cea mai mare diferență cred că este în libertatea de exprimare pe care mi-o dau artiștii, pentru că în România trebuie să te încadrezi un pic în niște tipare de sound. Acolo, cumva, fiind atât de diluată piața ca și genuri, poți să faci orice.
0: Da,
1: dacă
0: da,
1: e bun, tot prinde, știi?
0: Da, da, da. Alex, îți mulțumim frumos că ne-ai făcut o vizită aici la Pro FM și ne bucurăm că avem două piese de ale tale și să mai vii cu altele, că
1: și
0: sunt sigur că ai...
1: Și vă mulțumesc mult pentru susținere.
0: Da, el a fost Alex Parker, dăm drumul la Heartbreak și după aia o să vină și ultima piesă lansată de Alex. Așa că mulțumesc frumos, Alex, că ai venit la noi și drum bun înapoi în LA. Când pleci înapoi? Miercuri sau când?
1: Da, miercuri, pe 5. Da.
0: Drum bun, dragule, și
1: mulțumesc,
0: ne auzim cu alte vești și cu alte piese.
1: Hai. Let's go!

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vând de vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomen și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
6: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.
13: Play-go! Matinal lejer de vară.
14: This is Pro FM Open Radio.

Another Talk to You la final de oră și final de emisiune și vreau să rectific o treabă. Mi-a scris mai devreme cineva, ia să vedem cine mi-a scris. Mi-a scris Andra, mi-a scris ultima finalistă, adică nu mai sunt concursuri azi, ba da, mai sunt, dar am zis ultima finalistă din emisiunea noastră. Urmează Florin Goldi, care și el la rândul lui o să dea drumul la înscrieri pentru Follow Pro FM, așa că rămâneți aici, pentru că o să fie și cu muzică bună și cu povești, plus de asta puteți să aveți șansa să vă calificați în finala de pe 3 august. Iar eu ce să vă zic? E weekend, mă duc la mare, cine e în Costinești, ne vedem acolo. Stau până mâine dimineață, doar așa scurt. Dar cine e la Costinești, ne vedem acolo. Sâmbătă, bineînțeles, ne vedem la Deep Forest, unde o să fim cu toată gașca Pro FM. Iar acum, înainte să vă salut, vreau să menționez faptul că urmează piesa lui Alex Parker cu Phenom, Sun in Your Eyes, ultima lui piesă lansată. Așa că vă urez audiție plăcută și eu vă urez un weekend minunat. Ciao!

Tid, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei. Și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny, economisim bani.

30 de ani călătorim împreună. Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani, călătorim împreună!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: vremea pentru știrile orei 10 cu Ana Maria Sandu. Bun venit, Ana!
1: Bun găsit! Al doilea reactor de la Cernavodă nu se mai oprește. DN1 rămâne cea mai periculoasă șosea din România, iar CFR Cluj este singura echipă românească din Conference League. Al doilea reactor de la Cernavodă nu se mai oprește, așa a decis aseară Comandamentul Energetic. Unitatea a doua centralei va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național atât timp cât condițiile de siguranță o permit. Nuclearele Electrică avertizează că oprirea unității 2 poate deveni necesară în orice moment, în funcție de evoluția nivelului Dunării și de impactul asupra sistemelor centralei. Cele două unități de la Cernavodă asigură în condiții normale de funcționare aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României. Menținerea în funcțiune a unității 2 înseamnă că aproximativ 700 de megawatts de producție nucleară rămân disponibili, reducând presiunea asupra sistemului în condiții de caniculă și diminuând necesarul de importuri, în special în orele de seară când producția fotovoltaică dispare. Jandarmeria a dat ieri amenzi de peste 2000 de lei crescătorilor de oi care au protestat ieri în capitală, iar forțele de ordine spun că verificările încă nu s-au încheiat. În timpul manifestației din fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor, jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii protestatari au încercat să treacă de gardurile de protecție. Oierii spun că restricțiile impuse din cauza pestei micilor rumegătoare au blocat exporturile de ovine și le-au provocat pierderi importante. După protestul din fața ANSVSA,

fermierii au plecat în mars spre guvern, unde au fost primiți de vicepremierul interimar Tanțoș Barna. Un plan pentru reluarea exporturilor de ovine va fi discutat săptămâna viitoare. DN1 rămâne cea mai periculoasă șosea din România. Anul trecut aici s-au produs 425 de accidente rutiere, în urma cărora 48 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 650 au fost rănite. Potrivit Poliției Române, de vină sunt viteza, neacordarea priorității, folosirea telefonului mobil la volan și nerespectarea distanței de siguranță. Statisticile arată că cele mai multe accidente au loc marțea, între orele 11 și 15. Pentru reducerea numărului de accidente, polițiștii brașoveni au desfășurat o amplă acțiune de control pe DN1, cu 13 radare. În urma verificărilor au fost date aproape 200 de amenzi, iar 14 șoferi au rămas fără permis de conducere. CFR Cluj rămâne singura echipă românească din Conference League după victoria cu Alașchert, scor 3-0. În turul al treilea preliminar al competiției, CFR Cluj va întâlni norveginii de la Tromsø. Asta în timp ce Ucluj și FCSB au fost eliminate din cursa pentru grupa extinsă a Conference League. Șepcile roșii au cedat în fața norvegienilor de la Brann, iar bucureștenii au pierdut meciul cu cei de la Auda. Canicula se extinde azi în nord-vestul și centrul țării, iar Bihorul, Aradul și Timișul sunt vizate de un cod portocaliu de temperaturi ridicate. Aici mercurul din termometre va ajunge până la 38 de grade și vom suporta cu greu căldura. Nici noaptea nu va fi mai bine, pentru că temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Florin Goldic la Pro FM.

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest Espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Meciuri românești în direct la DigiSport 1. Astăzi, Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.

0: Vitelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune, dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Uia!

piese tari în vara lui 2026. Bună dimineața, se spune la ora asta? Cred că se spune, nu? Încă, sau deja bună ziua dacă ai avut treabă de la prima oră. Spor la treabă, Florin Goldic sunt cu voi până la 14 în ziua asta de iulie. Ultima de iulie, 31, mai e și vineri, e ultima din săptămâna asta. Gata, începe miezul verii, cum ar veni. Și din punct de vedere al temperaturilor, din ce am înțeles, pentru că vine un pic de cald în zilele următoare, un val de căldură. Avem muzica, ne ajută în orice situație, orice ai face, fie că lucrezi sau ești liber, în vacanță, în concediu. Acum, super hituri de la Pro FM, ascultă-ți muzica de urs, pământul imediat, Grasul XXL, piesa lui nouă, dar și piesa asta tare de la Jockey, Raluca, se numește Bump și mi se pare că e unul din hiturile verii.

gândim de el, să avem energia cât mai e acolo, ne încărcăm cumva bateriile când ne decuplăm de la muncă, astfel încât în weekend chiar să fie weekend, domne, dacă e cu plecare, drum bun, să n-aveți parte de aglomerație, deși e inevitabilă, din păcate, și distracție plăcută dacă aveți planuri de distracție în acest weekend, dacă se și muncește, păi să fie un weekend ușor și sporul la treabă, cum să nu. De muzică ne ocupăm în continuare și on-air, dar și online, pe

0: Ai radioul cu tine în telefon oriunde ai fi, oriunde ai un pic de internet. Ne poți asculta online, ai detalii despre concursurile noastre, ai știrile, te anunțăm când merg lucrurile în direcția voastră, concursurile, premiile, toate sunt acolo în aplicația Pro FM, noile aplicații din Google Play și din App Store. Rămânem împreună cu piese tari în câteva momente. Patricia Zavala, No Angel, la Pro FM, rămâi!
1: Pro

de cameleon, Alina Eremia cântă multe stiluri, în multe variante. Vocea ei sună foarte bine, că e dance, că e în engleză, că e în română, că e un pic R&B, că e pop și emoțional. Alina Eremia pare că sună bine în oricare din variantele astea. Acum am ascultat Genul ăla, care merge la un party, chiar cred că mișcă un pic lumea, de la început așa. Mai încolo poate se agită altfel lucrurile, dar la început Alina Eremia intră bine cu piesa asta, ține-o acolo în playlist. Dacă vrei liste de piese tari, cele mai bune în acest moment, cele mai bune 40 de piese ale momentului, ai un clasament pe site pe profm.ro. The Official 40 se numește, îl auzi sâmbătă de la 12, dar îl poți vedea acolo dacă vrei să te inspiri pentru piese actuale, piesele fresh ale momentului, cele care pot să-ți pună și petrecerea ta în mișcare. Noi, dacă avem și seturile disponibile în fiecare sâmbătă și vineri la radio seara, care îți pot anima partiul tău de vară. Pentru că vara asta ești cu Pro FM, ascultă-ți muzica și avem hituri Jubel, Ocean House și Tiffany Harris, imediat Something I Can Have. Dimineața asta spre prânz e ce trebuie. E vineri, ești cu Pro FM.

0: 2026. Hiturile vin în continuare la tine. Spor la treabă dacă lucrezi. Avem și oameni care se relaxează. Acolo relaxați să rămâneți. Să fie frumos, să fie vacanță, concediu, tot ce vă doriți voi. Muzica ajută ca lucrurile să fie și mai bune. Așa că vin cu muzică și în ora următoare. Plus înscrieri, ultimele înscrieri astăzi pentru finala de pe 3 august, care te poate duce la concert Ariana Grande în Londra. Follow Pro FM, pentru că totul vine la pachet cu o distracție fără cheltuială, așa că rămâi cu Pro FM în ora următoare. Am înscrieri, vine piesa de concurs. Să nu zici că n-ai știut, da? Am super piese până în fix. Vine Andia, ultimul revers, iar după, imediat după 11, Jason Derulo, Michiko, pe Pro FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Profită!

0: călătorim împreună.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

Pe 16 august, la un super concert cu toate cheltuierile plătite, astăzi poți să te mai înscrii pentru finala de luni. Iar ca să te înscrii, trebuie doar să prinzi piesele de concurs. Asta e tot ce trebuie să faci. Piesele de concurs care sunt în toate emisiunile astăzi până diseară. Iar doar atunci când auzi piesa de concurs foarte bine semnalizată, trimite mesajul audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă ajungi în finală, poți să câștigi o experiență all-inclusive, vă spuneam. Cine merge la Londra are totul inclus: bilete de avion, cazare, bani de buzunar și biletele la concertul Ariana Grande, care, apropo, înțeleg că nu se mai găsesc oricum. Și asta nu doar pentru câștigător sau câștigătoare, ci și pentru încă cineva: prieten, prietenă, soț, soție, familie, oricine. Evident, major cu pașaport, că mergem în Londra, nu oriunde. Și uite, așa facem o gașcă de distracție care se completează și cu Liza și Venger. Pe 3 august, luni dimineață, avem finala și vedem cine merge la Londra la concert Ariana Grande, adică următoarea experiență Follow Pro FM. Pe 16 august este concertul, dar azi și doar azi mai poți să te înscrii pentru final, așa că prinde piesele de concurs dacă vrei și tu la Londra, la concert. Mai avem și alte concerte, dar asta e altă poveste. Detalii pe site pe profm.ro. Și avem și

0: cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM, se întâmplă lucruri interesante, experiențe once in a lifetime. Mergem în cele mai tare orașe din Europa, la cele mai tari concerte și nu plătim nimic. Mă rog, plătim noi, voi nu plătiți nimic. Înscrieri în ultima zi de înscrieri astăzi, în fiecare emisiune ai șansa să ajungi în finala de pe 3 august. Și iar acum am avut piesa de concurs ceva mai devreme, s-au trimis mesajele pe WhatsApp, iar mesajul care ajunge în finală, finala de pe 3, adică de luni, este...
2: Salut Pro FM, Grațiela din Timișoara.
1: Grațiela din Timișoara, teoretic este și la telefon, ia să vedem. Alo!
3: Bună!
1: Grațiela din Timișoara, tu ești?
3: Da, m-ai și speriat, nu cred.
1: Bă, să te tot speriem așa, zic, nu?
3: Da, ești, am încercat de atâtea ori că nu am crezut că mă
1: ferici. Mă bucur pentru tine, uite, vine norocul până la urmă. Încercarea se răsplătește. E bine să încerci lucruri în viață și să nu renunți când îți dorești ceva. Ești în finala de pe 3 august, îți țin pumnii. Sper să câștigi ca pe toți cei pe care îi înscriu eu, evident. Cum ești astăzi? Unde ești? Unde te-am prins?
3: La lucru.
1: La lucru, păi ce facem și noi acum, Ana? Păi să, dacă suntem la lucru, atunci să verificăm 16 august în caz de ceva, să putem să luăm și noi o zi, două de concediu atunci. E liber, paci, superb, dar adică se aliniază și planetele. Bun, Grațiela și mai cum?
3: Bacioban.
1: Grațiela, îți mulțumim că ne asculți și că ai participat la concurs. Baftă în finală, neapărat ascultă radioul luni de dimineață pentru finala care te poate duce pe tine și pe încă cineva, apropo, pe cine ai putea să iei?
3: O prietenă foarte bună.
1: Bineînțeles, în Londra, Ariana Grande în concert și toate cheltuielile sunt asigurate de Pro FM și Carpat în Turism, biletele de avion, cazarea, banii de buzunar, biletele la concert, toate incluse și cu voi o să mai vină și Liza și Venger. Cu cine câștigă, bineînțeles. Baftă, grație, la zi frumoasă în continuare.
3: Mulțumesc.
1: Ciao,
3: zi faină. Ciao.
1: La fel, la fel. Nu uitați că avem în continuare azi pentru ultima dată săptămâna asta înscrieri până se mai aveți câteva șanse de a ajunge în finala de pe 3 august. Trebuie doar să prindeți piesele de concurs și atunci când vin ele să ne trimiteți mesajul cu mesajul vocal pe WhatsApp cu numele vostru, orașul de unde ne ascultați și Follow Pro FM la început, da? Știți de exact formula. Follow Pro FM, orașul de unde ne auzi și numele tău. Acum trebuie neapărat să menționez faptul că dacă ai planuri de vacanță, ai și reduceri de la Carpat în Turism dacă folosești codul Pro FM, 100 de euro reducere la vacanțe de peste 2000 de euro și evident ai o grămadă de locuri în care poți să mergi cu cei de la Carpat în Turism. Uite, chiar circuite din Europa, o alegere excelentă dacă vrei să călătorești într-un grup organizat, poate cu mai mulți prieteni, cu gașca, cu familia, ai totul rezolvat de Carpat în Turism, de cazare, transferuri, tururi de oraș, toate sunt rezolvate în pachetele lor. Turul Alpilor, Coasta Amalfitană, Doamne, ce frumos e acolo. Scandinavia, Bella Italia, Andaluzia, poate chiar până în China poți să mergi. Uite, Carpat în Turism te ajută în agențiile din toată țara și online pe carpaten.ro. De 30 de ani călătorim împreună, Carpat în Turism, mulțumim că ne ajut să facem această experiență all-inclusive în care noi plătim tot și doar vă distrați când veți câștiga această experiență Follow Pro FM. Ne pregătim pentru Ține-mă minte de la The Motans și Billie Eilish, Birds of a Feather. Asta după o scurtă pauză. Baftă în finală! Felicitări!

0: de când am avut și noi un ascultător, de fapt o ascultătoare, împreună cu mama ei, care s-a dus la BTS la concert în campania Palo Pro FM și astfel am avut mai mult contact cu ce înseamnă fenomenul BTS, cu muzica lor, cu ce fac fanii. Recunosc că am rămas fascinat, mi se pare remarcabil și ce fac ei ca show și muzica lor, dar și comunitatea pe care au strâns-o în jurul lor. Și mi se pare că ăsta este exact scopul muzicii, să te ajute să fii cea mai bună versiune a ta și în general să te deconecteze de la lucrurile mai dificile din viață și să te bucure. Asta mi s-a părut că se întâmplă cu trupa BTS și cu fanii lor, ceea ce recunosc aplaud. Mi se pare foarte frumos. Avem muzică cu același scop. Avem hiturile din playlistul de astăzi, să te distreze, să te bucure, să-ți facă ziua mai frumoasă. Alina Eremia și DJ Project, privirea ta imediat, iar după fix Baby, piesa lui nouă.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro.

0: 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hai. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.
7: Pro FM.

Să Let Me Be. Asta e piesa la început de oră, miezul zilei deja, 12 și un pic. În continuare avem înscrieri pentru Follow Pro FM, ultima zi de înscrieri pentru a merge la Londra pe 16 august ca să o vedem pe Ariana Grande live în concert. Înscrierile sunt la momentul pieselor de concurs. Dacă prinzi piesa de concurs, foarte bine semnalizată, e vorba despre piesele Ariana Grande, normal, atunci și doar atunci trimite un mesaj audio pe WhatsApp la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Așa te înscrii astăzi fiind ultima zi în care poți să te înscrii pentru finala

toate rezolvate de Pro FM și Carpatian Turism. Pentru tine, câștigătorul sau câștigătoarea, dar și pentru încă cineva, un prieten, nu te lăsăm să mergi singur sau singură. În plus de asta, gașca de distracție se completează și cu Liza și Venger, așa că sigur o să fie foarte, foarte tare. Pe 16 august la Londra, la Ariana Grande, dar, ca să vedem cine se duce atunci, avem finală luni, 3 august, da, în matinalul Pro FM. Pe de altă parte, cel mai important în ora asta, mai pot trimite pe cineva în finală. Prinde piesa de concurs de aici, de la radio,

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800

0: ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS îmi frumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau

0: 20 de ani călătorim împreună.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
4: Pro

0: Ascultă hitul către Londra.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM, merită 100% pentru că uite la ce evenimente mergi și nu plătești absolut nimic, doar te bucuri de un super concert cu Ariana Grande și nici nu te ieși de acolo, în Londra, adică în Dita Mai, orașul superb. Pe 16 august plănuim să mergem la Londra să vedem pe Ariana Grande. Toate cheltuielile sunt asigurate de Pro FM și Carpaten Turism. Le mulțumim pentru ajutorul în a face aceste experiențe memorabile pentru voi. Finala e pe 3 august, încă se mai fac înscrieri astăzi, iar mai devreme a fost piesa de concurs, ceea ce înseamnă că mai avem pe cineva în finala de luni de dimineață. Mesajul care ajunge în finală este...
2: Follow Pro FM, Carla din București.
1: Carla din București e la telefon, oare? Ia!
3: Alo?
1: Bună, Carla! Ce
3: bună!
1: Faci?
3: Foarte bine, foarte bine! Ce nu pot să cred că... Aud asta.
1: Te bucuri de faptul că ești în finală, să înțeleg, da?
3: Da, da, super mult.
1: Bun, Ariana Grande, Londra, 16 august. Dacă nu ai liber, ar trebui să ți eliberezi puțin data asta, măcar până luni, până la finală, ca să fii sigură că atunci când, să zicem, câștigi, ceea ce eu vă doresc, că vă țin pumnii tuturor celor pe care îi înscriu eu în finală, normal, să ai liberă ziua, nu? Adică să te orientezi un pic, să nu cumva să fii ocupat acolo, avem probleme.
3: Da, normal. Nici nu se pune problema.
1: Carla, unde te-am prins astăzi? Ce faci?
3: La birou.
1: La birou. Spor la treabă să fie zi ușoară. Bănuiesc că nu o să fie chiar lungă, că e vineri. Ce doamne e
3: da,
1: acum?
3: Nu. Asta și zic. Și povestea asta acum, gata.
1: Nici nu mai... Ești cu trupul și cu fizicul la birou, cu mintea. Ai plecat deja,
3: da,
1: nu?
3: Da, exact.
1: Așa suntem toți vineri, dar tu ai într-adevăr ceva în plus. Tu ești în finala de luni de dimineață, de 3 august, pe 3 august în matinal. Aflăm cine merge să o vadă pe Ariana Grande la Londra pe 16 august. Să-ți țin pomnii, baftă, zi frumoasă să ai și să asculți radioul dimineața luni, da?
3: Mulțumesc, mulțumesc mult!
1: Rămâi un pic la telefon. Nu uitați, avem concursuri, avem înscrieri. Piesele de concurs vin în continuare în după amiaza asta. Este ultima zi în care poți să te înscrii pentru finala de luni 3 august, așa că dacă prinzi piesele de concurs, nu uitați să trimiți un mesaj pe WhatsApp, un mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți. Marea finală este pe 3 august dimineața, spuneam, iar cine câștigă pleacă la un super concert în gașcă, adică cine câștigă mai poate lua pe cineva și nu plătește absolut nimic, plus Liza și Venger care vin pentru distracție maximă. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu toate lucrurile necesare, adică biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concert, normal, Ariana Grande în concert live pe 16 august în Londra. Acolo poți să ajungi dacă câștigi finala de pe 3 august. Dar ca să ajungi în finală, scrie-te, da? Astăzi, ultima zi. Iar legat de partenerii noștri de la Carpaten Turism, ei îți oferă și o reducere de 100 de euro dacă folosești codul PROFM la orice vacanță peste 2000 de euro. Și vacanțe sunt o grămadă. Anul acesta Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate și este cel mai mare tur operator din România. 200.000, stai că nici nu puteam să citesc, 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, adică ai unde să te duci să-ți faci vacanța în toate zonele clasice, Antalya, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos, toate. Pe unde pleacă românii, poți să rezolvi pe carpaten.ro sau în agenții. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Îți mulțumim că ne asculți și mulțumim și celor de la Carpaten că ne ajută pentru că ne oferă această vacanță all inclusive. Follow Pro FM, că e o vacanță, adică te duci într-un oraș foarte tare și la un concert tare. Baftă finaliștilor, mai sunt înscrieri. Ascultă radioul.
0: Felicitări!

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

fostul la început de oră, acum despre fostul numai de bine, de obicei nu se mai vorbește, sau mă rog, am zis eu numai de bine, de obicei nu e deloc de bine, dar de regulă cel mai bine e să nu mai vorbești, domnule. De ce să-i ții în spate când poți să-i ții în față, nu? În viitorul luminos, cum

vară caliente, cum ar veni, mai ales că se anunță temperaturi caniculare în zilele următoare. Pentru asta vin în ora asta cu o piesă fierbinte de la Ina, se numește Morenito Latino, fierbinte exact cum trebuie, de la a noastră Ina, domne.

0: au sosit.
1: Anunță pe toată lumea!
2: Ne neveste tuturor!
0: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 de lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cheat până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10 lei 99, ardei gras 5 lei 99 kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Meciuri românești în direct la Digisport 1. Astăzi Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct

cer de vară, Tokyo Hotel, How to Love, așa se numește piesa asta. E zi de 31 iulie și trebuie neapărat să-i menționăm și să ne bucurăm pentru ei, pe cei care astăzi sărbătoresc ziua de naștere, născuți vara, plin de energie, probabil cu chef de petrecere, poate chiar în acest weekend. La mulți ani sărbătoriților de azi, cei născuți pe data de 31 iulie și care astăzi au motive de sărbătoare în plus față de noi ceilalți care sărbătorim vinerea și weekendul. Așa că la mulți ani vouă, nu uitați dacă știți oameni născuți într-o zi de 31 iulie, azi e momentul în care ar trebui să-i sunați, să le spuneți la mulți ani sau și mai bine dacă puteți să vă și vedeți cu ei, ar fi excelent. Pentru voi vine piesa următoare, Gran Error, Levitate și Loy Gold la Pro FM în câteva momente. Rămâi!

suntem. Și cei care se uită și cei care produc conținut, cum s-ar zice, adică pun și ei lucruri pe net. E bine, dacă ești online acolo, suntem și noi cu tine. Pro FM România pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram și pe canalul de YouTube Pro FM România. Evident și pe site, dacă vrei să te conectezi și altfel cu noi, să ne asculti online pe profm.ro. Însă pe social media stăm cel mai mult, nu? Și tu și noi, toată lumea. Așa că dacă nu ne-ai deocamdată la follow, nu ne-am conectat încă, poate e cazul să o faci astăzi, mai ales că vin evenimente, festivaluri și îți punem totul de acolo, interviuri, atmosfera de la fața locului, toate pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook și chiar pe canalul de YouTube Pro FM România. La radio vin hiturile ca de obicei, Así es la vida, Enrique, imediat plus piesa asta tare de la Burak Yeter, Move You, de vară, 100% în câteva momente pe Pro FM.

Benjamin, el este cel care a adus piesa asta. Waiting for You se numește și pe Pro FM în continuare. Ascultă-ți muzica și după ora 14, Mircea Ivan rămâne cu tine în după-amiază de vineri, cea mai bună zi a săptămânii cu siguranță. Să aveți un weekend cum vă place, spor la treabă dacă lucrați, să vă fie ziua ușoară și azi și zilele următoare, depinde când mai aveți treabă, și altfel dacă sunteți liberi, în vacanțe, concedii, să vă fie cum vă place, cu cine vă place și cu muzica de la Pro FM, bineînțeles. Ascultați muzica și follow Pro FM, mai avem concursuri ultimele pentru înscrieri în finala de luni. Dacă vrei să mergi și tu la Londra ca să vezi pe Ariana Grande pe 16 august, ascultă-l și pe Mircea după ora 14. Florin Goldic sunt.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

to Me la început de ora 14. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și da, hai să începem. Haide. Haide, așa, 4 ore le avem de petrecut împreună în această ultimă zi de iulie, 31 iulie astăzi, de mâine 1 august, ultima lună de vară și tot mâine ne vedem și la Deep Forest Fest, așa că avem foarte, foarte multă treabă. Astăzi avem și un nou concurs Follow Pro FM, așa că stai alături de mine, am pregătit și câteva știri și, bineînțeles, hiturile marca Pro FM. Manel Riva, ora asta, Jason Derulo, Alina Eremia, Lazy Ed, Dennis Lloyd, The Urs, Grasu XXL și piesa orei de la Shakira, Dai Dai.

0: Mircea Ivan sunt, începem!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: De la undiță la farfurie, prospeții fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Next ești chiar tu! Pe 16 august la Londra la concert Ariana Grande.

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani, călătorim împreună!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: Open Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. This

14:28, canicula este in full swing, ca să zic așa. Te-am tot amenințat că până spre finalul săptămânii temperaturile în absolut toată țara vor trece de valorile acelea normale, indicele acela de confort termic o să crească foarte mult. Și uite că deja suntem în această situație și lucrurile sunt abia la început. Temperaturile vor mai crește până luni. Efectiv, până luni este în vigoare o avertizare, este și cod portocaliu, este și cod galben de caniculă. Înțeleg că un val de aer african este responsabil pentru canicula aceasta. Iar temperaturile sunt accordingly. În acest moment, Brașov 28 de grade Celsius, București 30, Cluj-Napoca 31, Constanța 26, Craiova și Galați și Iași 30 de grade, Oradea 35, cel mai cald este la Oradea, Târgu Mureș 31 și Timișoara 34 de grade Celsius. Da, vestul este cel mai afectat în acest moment, dar regula medicilor, i-am auzit eu, au zis trebuie neapărat să beți apă, să evitați alcoolul și să ascultați Pro FM. De asta sunt eu aici și ți-aduc Lazy Ed cu Mor după tine și Yoki cu Bump imediat la Pro FM.

Ora 15, incredibil de repede zboară timpul. Uite că ne pregătim de un nou concurs Falopro FM. Ia-ți telefonul 077 100 1872. Este numărul de WhatsApp. Te aștept să-mi scrii acolo. Iar în momentul în care voi anunța concursul, acolo trebuie să-mi scrii Falopro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, evident, mesaj vocal. Dar o să-ți explic imediat după ora 15 care este mecanismul de concurs pentru a avea încă o șansă să mergi la Ariana Grande pe 3 august la Londra. Mai avem multe, multe alte surprize și lucruri de discutat, așa că stai cu mine până în fix te las cu Post Malone și I Like You.

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: de ani călătorim împreună.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.

0: 7 minute peste ora 15. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și mai avem 3 ore de petrecut împreună în Drive Time astăzi pe 31 iulie. A doua lună de vară, practic ne pregătim de a treia, după care să vină iarna și să vină și revelionul, că atât de repede zboară timpul. Avem o grămadă de lucruri de făcut ora aceasta, avem un nou concurs Follow Pro FM, avem și hituri, bineînțeles. Haideți să-ți explic rapid mecanismul de concurs. Pregătește-ți telefonul, 077-101-872 este numărul de WhatsApp, la care, în momentul în care auzi piesa de concurs, semnalizată ca atare, desigur, acolo trebuie la acest număr să îmi trimiți un mesaj vocal în care spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența verii tale, care, mare atenție, este all-inclusive. Adică, Pro FM și Carpat în turism îmi fac cinste cu biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande, pentru tine și cel mai bun prieten. Se face și gașcă de distracție, pentru că Liza și Venger vor merge împreună cu voi doi, iar luni 3 august, adică în 3 zile, aflăm cine este marele câștigător în matinalul Pro FM. Tu pregătește-ți telefonul, piesa de concurs vine imediat, însă până atunci îi dăm și cu niște hituri. Chemical Brothers, ora asta, Bausa, Smiley, Ale Farben, Lato, BTS și piesa orei de la The Second Voice, Let Me Be. Let me be, let me. Don't stop, don't talk, just feel. Mircea Ivan sunt eu, rămâi cu mine.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem burști polonez Peacock, 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Meciuri românești în direct la DigiSport 1. Astăzi, Superliga te așteaptă. De la 18.30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21.30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
7: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop Original.
8: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Cine zis că vara e mare.
11: Îți încape toată pe ecran.
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal.
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download. Restul e distracție.
10: E vară, e Pro FM.

0: Ascultă hitul către Londra.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Haideți să mai facem pe cineva fericit, pentru că am primit foarte multe mesaje. Ca de obicei, de fiecare dată când anunțăm un follow Pro FM, se blochează WhatsApp-ul efectiv. Haideți să vedem pe cine trimitem în marea finală de luni, 3 august, mai sunt doar cât? Azi e vineri, sâmbătă, duminică, 3 zile mai sunt până la marea finală. O să aflăm atunci cine merge pe 16 august la Londra, ca să asculte pe Ariana Grande. Hai să vedem și mesajul vocal.
2: Follow Pro FM, Luana din Mioveni.
1: Luana din Mioveni, bună Luana!
3: Bună!
1: Ce faci tu, Luana?
3: Oh, foarte bine acum!
1: Și eu, uite, bine, mă pregătesc de un mic concediu, Deep Forest Fest mâine, dar alții se pregătesc de Ariana Grande pe 16 august la Londra.
3: Chiar sper, de când aștept să mă sunați?
1: Doamne ajută, 18 ani i-ai împlinit, da?
3: Da, am 26.
1: Mulți înainte, perfect, și pașaport? Mulțumesc. Ai și pașaport?
3: Am și pașaport.
1: Absolut perfect, ai și un om cu care vrei să mergi?
3: Am și un om, o să fac preselecție și eu între prieteni.
1: Preselecție? Cine câștigă în urma preselecției sau care sunt condițiile?
3: Astăzi o să mă gândesc. Să aibă pașaport, asta mă interesează.
1: Prima condiție.
3: Și să îi placă de Ariana Grande la fel de mult cum îmi place și mie, ca să ne bucurăm împreună.
1: Ceea ce se poate sau tu ești fanul numărul 1?
3: Nu cred că se poate. Mai mult decât mine nu se poate, dar poate să mă ajungă puțin acolo.
1: Îi simt pumnii, Luana, să știi că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 3 august, din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă tu ești fericită câștigătoare a acestei experiențe și, ca o scurtă recapitulare, o să pleci cu gașca la concert. Practic, tu plus persoana pe care o alegi să meargă în urma preselecției. Așa, o să meargă și Liza și Venger cu voi și o să aveți absolut totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu absolut tot. Cu biletele de avion, cu cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pe 16 august la Londra. E de bine?
3: Da, e foarte bine.
1: Mă bucur foarte mult, Luana, rămâi alături de noi ca să îți luăm toate datele. Iar tu nu uita, anul acesta Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 30 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă românii vara asta? Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Rodos, Creta, Zakynthos, Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Oricum, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara, Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună!

0: Lato și Big Energy pe final de oră 15. Mircea Ivan sunt eu și mai avem încă 2 ore de petrecut împreună aici la Pro FM. O să vorbim ora viitoare despre lucrurile pe care le-a avut Pablo Escobar, care par absolut inventate, dar sunt 100% reale, și ne pregătim de un nou concurs Follow Pro FM, așa că ai toate motivele să stai cu mine. Până în fix mai avem timp de un BTS și un Swim, așa că stai cu mine. Mircea Ivan sunt, rămâi cu mine.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

minus cu perspectivă negativă. O retrogradare în categoria junk ar putea duce la împrumuturi mai scumpe pentru stat, ieșiri de capital pentru că investitorii nu vor mai fi interesați să dezvolte afaceri la noi și o presiune suplimentară pe o economie care deja scârție. Președintele CFA România, Adrian Codrălașu, a explicat pentru Digi24.ro că România are șanse mai mari să-și păstreze calificativul, însă avertizează că incertitudinea privind politica fiscală viitoare rămâne principalul risc. Prețul carburanților a atins noi maxime astăzi. În capitală, motorina era vândută la una dintre stațiile Lukoil cu 10 lei și 68 de bani pe litru, cel mai mare preț de până acum. În numai o zi, un litru de motorină s-a scumpit cu 40 de bani la această companie. Iar față de începutul săptămânii, creșterea depășește deja 75 de bani pe litru în unele stații, potrivit analizei făcute de Economedia. Scumpirile vin pe fondul tensiunilor privind aprovizionarea regională și al creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și motorinei, după perturbările din fluxurile de țiței din Kazahstan. Companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți au avut astăzi o întâlnire la guvern, unde au discutat despre aprovizionarea cu combustibil a pieței interne. Companiile au dat asigurări că pot acoperi cererile pentru perioada următoare. Noua rovinietă electronică ar putea să intre în vigoare de la 31 august, asta dacă propunerea făcută de senator va primi și votul final al Camerei Deputaților, scrie Profit.ro. Sistemul Toll.ro fusese amânat până la 1 octombrie, dar aleșii au grăbit termenul. Motivul: amânarea ar presupune pierderea de fonduri din PNRR. Parlamentul se va reuni într-o nouă sesiune extraordinară săptămâna viitoare, așa că noul termen va putea fi adoptat în cursul lunii august. Prin noul sistem de taxare se va aplica principiul plătești cât circuli. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti un tarif toll-ro calculat pentru fiecare kilometru parcurs pe drumurile naționale. Alături de acesta va apărea și o nouă rovinietă pentru autoturisme și alte categorii de vehicule calculată în funcție de durata de utilizare a drumurilor. Echipa de juniori a clubului Dinamo a fost implicată astăzi într-un accident rutier în cantonamentul de la Câmpul Lung. În vehicul erau 16 persoane. Jucătorii și staful erau în drum spre antrenamentul oficial al zilei, când șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului. Un membru al stafului medical și-a pierdut viața în accident. Antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură și a fost internat, iar mai mulți jucători au fost răniți, dar sunt în afara pericolului. Canicula se extinde și mai mult. Noaptea va fi tropicală și va aduce minimă de până la 25 de grade în vestul țării și pe litoral. Vom avea cer senin în următoarele ore, dar și mâine, când codul galben de caniculă va cuprinde sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. În timp ce în 6 județe din vest și nord-vest sunt avertizate cu cod portocaliu, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

Ed Sheeran și Sapphire la 16:09. Bine te-am regăsit la Pro FM. Ora asta o grămadă de hituri, hit după hit, ca de altfel ce, domne, în fiecare zi, în fiecare oră, că doar suntem la Pro FM, suntem la radio, cu asta ne ocupăm. O să vorbim despre Pablo Escobar ora aceasta, despre proprietățile pe care le-a avut sau lucrurile pe care le-a avut, care par efectiv inventate, dar sunt 100% reale și documentate. Și bineînțeles, printre informațiile pe care ți le-am mai pregătit, o să-i dăm cu Tate McRae, cu Alina Eremia, Spike, Ina, Alexia, Alan Walker și mulți, mulți alții. Dar piesa orei vine de la Alex Parker și se numește Sun in Your Eyes. Mircea Evans, sunt Rămâi cu mine!

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung de la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârști polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Tate McRae și Tit for Tat la 16 și 27 de minute. Cred că îl mai țineți minte pe Pablo Escobar, patronul sau regele spiritual al drogurilor de pe planetă, omul care a și fost ucis după ce cam toată lumea, și FBI-ul, și Interpolul, și toată lumea a încercat să-l găsească. Omul a fost la un moment dat cel mai bogat om de pe această planetă și avea niște lucruri care par absolut inventate, dar sunt absolut documentate și verificate. Deci avea așa, 4 hipopotami care între timp au devenit 160 plus de hipopotami. Deci s-au mulțit acolo și efectiv a populat Columbia cu hipopotami. Una dintre casele sale, că avea foarte multe, conținea lacuri, conținea piscine, un teren de fotbal, un ring în care intrau taurii, deci efectiv o arenă precum Coloseumul în care intrau oamenii la toreadorii, ca să le zicem așa. Avea și o grădină zoologică Pablo Escobar, e clar că îi plăceau foarte mult animalele. Avea și un aeroport privat cu o grămadă de piste pentru avioanele sale, nu neapărat pentru transportul său, ci pentru alte transporturi, dacă înțelegeți la ce mă refer. Avea și o casă în Tulum, care astăzi este un hotel de lux, și multe, multe, multe altele. O viață extrem de interesantă a avut Pablo Escobar. Puteți să vedeți documentare despre el și pe YouTube și pe Netflix. Sunt o grămadă și sunt foarte, foarte interesante. Noi acum ne îndreptăm atenția către Alina Eremia. Aud, se aude imediat la Pro FM și Echoes of My Heart ți-a pregătit ca să avem un follow-up extraordinar de bun.

0: Ina și Morenito la 16 și 40 de minute. În fiecare sezon estival, turiștii ajunși pe litoral compară prețurile de la cazare și zlonguri, restaurante sau terase. Unii chiar fac poze, le urcă pe rețelele sociale și zic: ia uite, domne, ce prețuri sunt aici, nu mai bine mergeam noi în Mykonos. Păi du-te în Mykonos atunci, dacă tot te-ai apucat. Ei bine, de această dată un detaliu aparent banal a devenit subiect de discuție și a stârnit numeroase reacții în mediul online. În Eforie Nord, una dintre cele mai populare stațiuni de la Marea Neagră, o bere rece cumpărată de la o terasă costă mai puțin decât accesul la toaleta publică. Este practic o ofertă la o terasă din Eforie Nord. Berea draft este 4 lei, iar intrarea la toaletă este 5 lei. Evident, comentariile ultra previzibile sunt de genul: bei o bere de 4 lei, faci pipi de 5 și așa mai departe. Bineînțeles că dacă ne-am fi uitat un pic la ce se întâmplă peste mări și țări, în Ibița, de exemplu, o să afli că acolo o apă este mai scumpă decât o bere, cum ar veni. Pentru că e foarte multă lume care vine să mai ia și alte lucruri pe lângă alcool și atunci apa este esențială. Știți voi la ce mă refer. Hai să ne vedem de ale noastre totuși, că trece timpul și vorba lungă sărăcia omului. Fady cu Hellway ți-am pregătit și vine și Raida. NTM doar aici la Pro FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente.

0: călătorim împreună! Meciuri românești în direct la Digi Sport 1. Astăzi Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Alexia și două linii cu 5 minute înainte de ora 17. Mircea Ivan sunt eu și te anunț că ne pregătim de un nou concurs Follow Pro FM. Ai o nouă șansă să mergi pe 16 august la Londra ca să o asculti pe nimeni alta decât Ariana Grande. Îți explic mecanismul de concurs, cum faci să te înscrii în marea finală de luni 3 august. Mai sunt doar 3 zile până aflăm cine este fericitul câștigător, dar până în fix îți mai aduc The Sound of Silence, un remix de la Cyril pentru Disturbed. Așa că stai cu mine.
1: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Cumperi pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești, circa 4 kg la 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi Pui Grill 13 lei 49 kg și roșii România 5 lei 49 kg. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.

O nouă lege ANI a fost depusă astăzi în Parlament. Regulile pentru permisul de conducere se schimbă potrivit unei directive europene și suntem în top 3 cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. O nouă variantă a legii integrității ajunge în Parlament, depusă de aleși de la PNL și USR. De această dată, fără amendamentul PSD privind aplicarea retroactivă a prevederilor pentru cei declarați în incompatibilitate sau conflict de interese, scrie Digi24.ro. Asta după ce Senatul a respins aseară noul act normativ care urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Amendamentul depus de PSD, care a stârnit scandalul, prevedea că cei aflați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. În varianta respinsă, legea mai prevedea ca veniturile cash ale politicienilor să nu mai fie declarate, iar bunurile deținute de soț să fie păstrate tot la secret. În plus, declarațiile de avere urmau să fie înlocuite cu declarații de interese financiare. Noi reguli europene pentru permisul de conducere vor fi aplicate în cel mult 3 ani și în România. O directivă europeană aduce schimbări, iar una dintre cele mai importante este introducerea permisului de conducere digital, care va putea fi stocat pe telefonul mobil și integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Documentul electronic va fi recunoscut în toate statele membre, însă șoferii vor putea solicita în continuare și un permis în format fizic. Tot în noua directivă apare posibilitatea ca tinerii de 17 ani să poată conduce însoțiți de un șofer cu experiență până ajung la major. În plus, toate statele membre vor introduce o perioadă de probă de cel puțin 2 ani pentru începători. Statele membre au termen până în noiembrie 2028 să transpună prevederile în legislația națională, iar majoritatea măsurilor vor deveni aplicabile începând din 2029. România are în continuare printre cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană, chiar și după majorarea aplicată din această lună. Potrivit datelor Eurostat, leafa minimă de la noi este de 825 de euro. Doar în Bulgaria și Letonia angajații primesc mai puțin de atât. La polul opus al clasamentului se află Luxemburg, unde salariul minim este de 2771 de euro, urmat de Irlanda și Germania cu peste 2300 de euro. Deși suntem printre țările cu cele mai mici salarii, am avut totuși cele mai rapide creșteri în ultimul deceniu. Din 2016 încoace, media anuală de creștere a fost de 11,6%. Echipa sibiană Hermannstadt s-a retras din Liga a doua. Locul ei va fi luat de CSM Olimpia Satu Mare, care retrogradase la finalul sezonului trecut, a anunțat FRF. Hermannstadt a retrogradat în Liga a doua la capătul sezonului trecut, în urma barajului cu FC Voluntari. Ulterior, clubul din Sibiu a rămas fără antrenorul Dorinel Munteanu și președintele Daniel Niculae și acum s-a retras din campionat. În prima etapă din Liga a doua, Hermannstadt trebuia să o întâlnească mâine pe Dumbrăvița în deplasare, dar meciul va fi reprogramat. Partidele din noul sezon al Ligii Secunde pot fi urmărite pe canalele Digi Sport. Canicula se extinde și mai mult. Noaptea va fi tropicală și va aduce minimă de până la 25 de grade în vestul țării și pe litoral. Vom avea cer senin în următoarele ore, dar și mâine, când codul galben de caniculă va cuprinde sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. În timp ce în 6 județe din vest și nord-vest sunt avertizate cu cod portocaliu, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

17 și 11 minute. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt în ultima oră pe care petrecem împreună, după care plecăm și noi către Deep Forest Fest. Plecăm, da, da, da, pentru că astăzi și mâine suntem acolo, punem muzică. Mâine, eu și Cucu la Bustage. Te așteptăm la Bustage-ul Pro FM ca să asculți niște seturi speciale și să ne facem niște amintiri frumoase împreună. Dar până mâine mai este un pic de așteptat. Ne ocupăm de muzică, iar ora asta avem un nou concurs Valo Pro FM, așa că pregătește-ți telefonul. 077 100 1872 este numărul și imediat o să-ți explic și mecanismul de concurs. Până atunci însă află că ora asta ți-am pregătit Connector, Ariana Grande, desigur că facem concurs, Lady Gaga, Jubal, Irina Rimes, Vanotech și mulți, mulți alții, iar piesa orei vine de la Dua Lipa, These Walls. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine! Yeah.

17:22, este cam printre ultimele șanse să te înscrii mega concursul nostru Follow Pro FM ca să mergi pe 16 august la Londra să o asculți pe nimeni alta decât Ariana Grande. Ce ai de făcut este extrem de simplu. În momentul în care auzi piesa de concurs, nu mai devreme, nu mai târziu, dă-mi un mesaj audio la 077 100 1872, în care îmi spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența Veritale, care, mare atenție, este all inclusive. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Pro FM și prietenii noștri de la Carpat în Turism fac cinste cu absolut tot. Biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pentru tine și o persoană alături de care alegi să mergi la Londra. Și nu o să mergeți doar voi doi, vin și Liza și Venger ca să facă o gașcă mare de distracție, iar câștigătorul, nu uita, îl alegem luni în 3 zile în matinalul Pro FM. Pregătește-ți telefonul, pentru că vara asta știi deja. Follow Pro FM.

hit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: ani călătorim împreună.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: Ah, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
6: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru vase Fairy Max Power 730 de mililitri, diverse sortimente, la 14,99 lei. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: un prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Haideți să mai facem pe încă cineva fericit, să-i dăm o șansă să se înscrie în marea finală de luni 3 august în matinalul Pro FM. Aflăm atunci cine merge, domne, la Ariana Grande pe 16 august la Londra. Hai să vedem și mesajul vocal.
2: Salut Pro FM, Fanuța Dascălu din București.
1: Hello, Ștefania!
3: Bună!
1: Ce faci tu, Ștefania?
3: Uite, eram la muncă și așteptam să mă sunați, că vă tot dau mesaje de luni încoace și tot așteptam să mă sunați.
1: Uite, vezi, consistența te recompensează cum ar veni, pentru că ești fericita câștigătoare a unui loc în marea finală de luni 3 august din matinalul Pro FM. Zim dacă ai împlinit 18 ani.
3: Da, sigur.
1: Pașaport?
3: Sigur, sigur.
1: Perfect.
3: Le-am pe toate. Sunt pregătită.
1: Ai și omul cu care vrei să mergi?
3: Da, da.
1: Cu cine? Hai, spune-ne acum.
3: Dar cu cea mai bună prietena mea.
1: Care și ea e fan Ariana Grande.
3: Sigur.
1: Perfect. Bun, atunci, voi două, dacă va fi să mergeți, veți merge cu Liza și Venger și veți avea totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu practic tot, cu biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pe 16 august la Londra. E ok?
3: Da, da, mulțumesc mult de tot!
1: Cu mare drag, Ștefania, rămâi alături de noi, iar tu nu uita, circuitele din Europa sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și mai ales totul inclus. Cazare, transferuri, tururi de oraș. Cele mai populare destinații sunt turul Alpilor, Costa Amalfitana, Ciao, Italia, Valea Loarei, Scandinavia, Bella, Andaluzia, China, India și America de Sud. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro, dar oricum găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara, Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
0: Felicitări!

0: turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei, și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny, economisim bani.

0: De 30 de ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să bună vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
0: Meciuri românești în direct la Digisport 1. Astăzi, Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fan Shop Original.

8 minute înainte de ora 18 și final de emisiune. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mulțumesc că v-ați uitat și la știri. Dacă v-ați uitat, o să aflăm mâine când vin audiențele. Astăzi începe Deep Forest Fest la Râmnicu Vâlcea. Ne vedem pe platoul Fețeni. Eu o să ajung mâine când o să pun muzică la Pastage de la ora 22. Vă aștept pe toți cei care m-ați ascultat și care vreți să auziți un set exclusiv Toga. Vă aștept mâine la Backstage de la ora 22 la Deep Forest Fest. Colegul Fere e deja pregătit să preia manșeta după ora 18, iar eu până în fix te mai las cu Benson Boone și Mystical Magic.

0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: prezente la Super Concert You Got It! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Profusion până în 15 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză.
8: Oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

măsuri excepționale din cauza secetei care afectează nivelul Dunării. A doua sesiune a bacalaureatului începe luni și Spania mobilizează armata în criza imigranților din Ceuta. Guvernul declară stare de alertă în energie din cauza secetei care afectează nivelul Dunării și răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Executivul a decis astăzi, într-o ședință de urgență, să declare stare de alertă în județele Constanța și Călăraș. Iar un braț al Dunării va fi deviat către centrala nucleară de la Cernavodă pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a reactorului numărul 2, potrivit surselor citate de Digi24. Centrala nucleară de la Cernavodă produce aproximativ 20% din energia electrică a României. Din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, reactorul 1 a fost deja oprit controlat. O eventuală oprire a ambelor reactoare ar reduce semnificativ producția internă de energie electrică și ar obliga România să importe mai multe energie. Miercuri seara, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la populație și la companii să reducă voluntar consumul de energie electrică, în special în intervalul orar 20-23, când consumul depășește producția disponibilă. A doua sesiune a bacalaureatului din această vară începe săptămâna viitoare. Luni și marți va avea loc proba orală de evaluare a competențelor la limba română, iar elevii care aparțin

Acceptați pe mare, în timp ce încearcă să ajungă în enclava spaniolă, nu mai pot fi returnați imediat în Maroc. Ministerul spaniol de interne a acuzat rețelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a încuraja fluxul de migranți fără documente. CFR Cluj se va duela cu norvegenii de la Tromsø în turul al treilea preliminar Conference League. Tromsø a încheiat pe locul 3 în Norvegia în sezonul trecut și în actuala ediție de campionat ocupă tot aceeași poziție după 15 etape. Ardelenii au mare nevoie de o calificare în faza principală Conference League în contextul problemelor financiare de la club. Dacă vor ajunge în grupa competiției, vor primi din partea UEFA aproximativ 4,5 milioane de euro. Meciul tur CFR Cluj-Tromsø e programat joia viitoare de la ora 20 și va fi în direct pe Digi Sport 1. Returul se va juca în Norvegia pe 13 august. Panicula se extinde și mai mult. Noaptea va fi tropicală și va aduce minime de până la 25 de grade în vestul țării și pe litoral. Vom avea cel senin în următoarele ore, dar și mâine, când codul galben de caniculă va cuprinde sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. În timp ce în 6 județe din vest și nord-vest avem avertizare cod portocaliu de caniculă, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi, ne-am întors în frumoasă zi de vineri. E vineri! Doamne, ce bine că e vineri! Doamne, ajută că e vineri! Vă salut pe toți cei care sunteți la volan în momentul ăsta și ați terminat munca, pe cei care încă sunteți la muncă, vă salut de asemenea, pe cei care sunteți pe o canapea, la un aer condiționat sau un ventilator, vă salut de asemenea și vă mulțumesc că suntem împreună pe Pro FM. Avem o seară relaxantă cu iz de ultimă zi de iulie, căci e 31 iulie. S-a cam dus și luna iulie, mai avem doar o lună de vară, deci trebuie să vedem ce facem. Nu mai lucrăm la corpul de vară, că vine iarna, ne acoperim. Aia e. Oricum, e numai și corpul de vară de când mă cunosc. Nu știu dacă vă, dar vedem. Cu ce piese am venit ora asta, ai auzit?

0: Am o întrebare pentru șoferii mei. Eu cel puțin trăiesc cu o senzație. Nu știu dacă e adevărată sau nu e adevărată. Vă salut pe toți cei care mi-au scris pe WhatsApp. Vă văd, bună Adriana, salut Bogdan, bună Fere, poate poți să ne pui și nouă piesa Arianei Grande, Petal, că ultima melodie pentru concurs ar fi super drăguț, Ending with a Banger. Din păcate nu eu pun piesa de concurs, e deja programată. Știu că a lansat album nou, vedem. Întrebare pentru șoferii mei. Oameni buni, trăiesc eu cu senzația că drumul de întoarcere din vacanță de fiecare dată e mai scurt decât cel de dus pe vacanță? E în mintea mea sau trăiți și voi treaba asta? Aștept pe WhatsApp la 077-100-1872. Micico imediat și Ina pe Pro FM, iar eu Fere mă întorc la program.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fun Shop.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Rio Mare, salată de ton, amestec mexican, 3 ori 160 de grame la 25,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita

0: ani călătorim împreună!
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
5: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul.

0: Nicu l-a tăiat prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

putem să rămânem cu gândul la vacanță și asta ne dă senzația că ajungem înapoi mult mai rapid decât la plecare. Am căutat, ce credeți? Există treaba asta? N-a fost în mintea mea. Doamne, așa, nu-s de bun. De ce ți se pare mereu drumul spre casă mai scurt decât cel spre vacanță? Este fix teoria drumului de întoarcere. Deși este exact aceeași distanță și același trafic, explicația este așa. La ducere ai așteptări nerealiste, ajungem în 3 ore, te enervezi, timpul se lungește, la întoarcere ești deja resemnat și trece mai repede. Care este concluzia acestui studiu? Da, pentru că ne-am consumat energia și nu mai trebuie să ajungem nicăieri, drumul spre casă pare într-adevăr mai scurt. Era științific dovedit. Ce pot spune? E foarte bine că n-am luat ora asta. Moment

0: cresc emoțiile pentru că vine ora în care jucăm pentru ultima oară locul în finala de luni pentru concertul Ariana Grande Londra, 16 august, cea de-a treia oprire. Follow Pro FM. Știu că sunt foarte mulți care așteaptă acest concurs, așteaptă ultima șansă. Pe de-o parte mă simt foarte norocos că se întâmplă în emisiunea mea, pe de-altă parte știu că vor fi destul de mulți dezamăgiți. Dar eu vă propun așa: să nu vă pierdeți speranța, să aveți încredere că voi veți fi selectați, să participați și să prindeți ultimul loc pentru marea finală de Follow Pro FM, oprirea numărul 3, Ariana Grande, Londra, 16 august. Vă țin pumnii, ne întoarcem după 2 minute de publicitate.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine feliată Velpitar Chef Gourmand 5 semințe, 700 de grame la 6 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august, în limita stocului disponibil.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2, emoții mari, cred, pentru toți cei care așteaptă ultima șansă pentru ediția a treia de Follow Pro FM, concertul Arianei Grande din Londra. Da, se întâmplă în această oră. Nu pot să vă zic la ce oră se întâmplă, dar vă zic doar că se întâmplă. Vin și cu muzică bună, vin și cu energie bună și vă țin pumnii tuturor celor care participați, pentru că știu că sunteți în număr mare. Doamne ajută să fie șansa de partea celui care merită cel mai tare locul ăsta.

Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi smici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea!
3: Ne veste tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor, 289 de lei. Kaufland.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: Volkswagen.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

știți deja, dar vă reamintesc că în momentul în care intră hitul de concurs, tot ce aveți de făcut este să dați un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu formula de concurs, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzim, iar dacă te sun, evident, ești mult mai aproape de concertul Arianei Grande din Londra, 16 august. Este ultima ta șansă, se joacă ultima șansă pentru a intra în marea finală de luni, 3 august, atunci când vom afla și cine este marele câștigător. Mai ai o șansă, o șansă pe care n-ar trebui să o irosești, mai cu seamă că Pro FM și Carpat în Turism au făcut cinste cu tot, cu avionul, cu cazarea, cu biletele la concert, dar și cu banile buzunar pentru tine și cel mai bun prieten. În curând vine hitul de concurs, țineți-vă telefoanele prea aproape și vă țin și eu pumnii.

pe cuvântul meu că am eu emoții pentru voi. Se întâmplă în acest moment, o să intre hitul de concurs. Luați-vă telefoanele pe aproape, da? Cât vă dau eu în pontare, nu știu dacă știați, dar Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Are plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate și este și aproape de România, dar cel mai important e că e budget friendly. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc, atenție, de la 389 de euro de persoană. Găsiți toate informațiile de care aveți nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten Turism din toată țara. 077-100-1872. Știți regulile de concurs, știți formula de concurs. Vă țin pumnii. Se joacă ultima șansă pentru marea finală de luni, 3 august, Londra, 16 august, Ariana Grande. Tu poți merge acolo într-o experiență memorabilă oferită de Pro FM și

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: You want it, you got it. Ultima șansă pentru a ajunge în bolul din care luni se va face extragerea. Marea finală este la câteva zile distanță. Pe 3 august se întâmplă. Un singur loc mai avem disponibil și acesta a fost dat zarulie. Au fost aruncate Carpate în Turism și Pro FM fac cinste cu tot, cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și clar, biletele la concertul Arianei Grande din 16 august Londra. Câte emoții trebuie să existe în momentul ăsta în toată țara. Să știți că emoții am și eu și că o să dau un telefon și vedem cine a prins ultimul loc în finala de luni.

0: Alo, Alexandra?
1: Oh my god, nu pot să cred.
0: Alexandra, bună seara, Gabriel Ferește, nu sunteți. Sunt să te anunț că ești în marea finală de luni, 3 august. Și ai pus mâna pe ultimul loc, felicitări!
1: Mulțumesc! Nu pot să cred, am fapt efectiv din prima zi și nu pot să cred că am
0: câștigat fix acum. Incredibil! Hai să auzim dacă e corect mesajul. E corect, da?
1: Da, da.
0: Sigur?
1: Sigur.
0: Hai!
2: Follow Pro FM, Alexandra din Buzău!
0: Bravo, Alexandra! Zi-mi de unde ai auzit de Follow Pro FM.
1: Din ce am auzit, cred că de pe TikTok.
0: De
1: și
0: pe
1: am
0: TikTok.
1: Zis să încerc. Pentru că Ariana Grande este cea mai mare idola mea și îmi doresc să ajung ca ea, pentru că și eu cânt.
0: Oh, ce tare, ce mișto!
1: Credibil.
0: Ce tare! Îți țin pumnii și sper la un moment dat să-ți lansezi piesa în emisiunea mea și sper să pui mâna pe bilete. Cu cine o să pleci dacă tu o să pleci?
1: O să plec cu sora mea geamănă, pentru că am un domn mare.
0: O aud și o salut!
1: Bună!
0: Hello, bună! Vă țin pumnii pentru luni! Bun, dragilor, vă mulțumesc mult că ați fost aici. Mă bucur că ați prins ultimul loc. Mă bucur de energia asta voastră. Vă țin pumnii și sper să vă am și în studio cu lansarea aia de piesă, da?
1: Da, da.
0: Bine, vă pup tare, weekend frumos. Cred că e mai frumos weekendul acum, da?
1: Este minunat.
0: Pa, pa.
1: Pa.
0: Să-mi răspundeți la mesajul de pe WhatsApp, da?
1: Da, da.
0: Bine, pa, pa, pa. Ea este Alexandra, cu un pas mai aproape de concertul Arianei Grande. Doamne, ce o să fie luni? Ce o să fie luni aici? Oh my god!
3: Felicitări!

0: Emoții au fost și continuă emoțiile pentru luni. Marea finală, aflăm cine pleacă la... Evident, Ariana Grande, 16 august, Londra. Și stați liniștiți, dacă n-ați prins un loc în finala asta, să știți că mai avem două ediții și două opriri cu Follow Pro FM în acest an. Și mă refer la The Weeknd în Barcelona, dar și la Shakira. Se vor întâmpla în toamnă, chiar dacă vara asta am trăit niște experiențe absolut minunate. Și mai urmează, adică urmează și Ariana Grande. A fost Bruno Mars, a fost BTS, acum vine Ariana Grande. Ne pregătim pe 1 septembrie The Weeknd și în octombrie Shakira. Practic forțăm vara aici la Pro FM. Deci rămâneți cu noi, pentru că alături de Pro FM chiar trăiește experiențe memorabile. Bun, s-a dus ora asta. Noi problemă, mai avem încă două de petrecut împreună. Deci rămâneți pe Pro FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99.

0: Călătorim împreună!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei, 49 kilogramul. Și roșii, România, 5 lei, 49 kilogramul. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: fericit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.
4: Open Radio.

vremea e altfel când este și vară. Bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 300 se înceapă. Gabriel Fereșteanu aici cu voi despre vară, despre vacanță, despre liniște și despre odihnă. O să vorbim în ora următoare, că a fost o săptămână aglomerată, cel puțin pentru mine. Nu cea mai bună săptămână din viața mea, și asta e adevărat, dar nici cea mai rea n-aș putea să zic că a fost. A fost o săptămână. A fost o săptămână. Atât aș putea să zic. Trebuie să luăm revanșă în weekendul ăsta, sau eu cel puțin. Dăm cu hituri înainte și ne întoarcem de îndată.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

Ultima zi a lunii cuptor, 31 iulie astăzi, și zi de vineri de mâine începe augustul oficial. A trecut mai mult de jumătate din acest an. Ce ai bifat? Cu ce te mândrești realizat în acest an? 0771001872. Sunt foarte curios de răspunsurile tale.

Oficial au trecut primele 7 luni din anul 2026, peste jumătate din el, dar mai avem aproape jumătate, da, 5 luni au mai rămas în care să schimbăm sau să ne transformăm sau să devenim variante mai bune ale noastre. Vorbim despre realizările pe care le-ați avut în 2026. M-am lăsat de fumat pe 4 ianuarie și încă nu m-am răzgândit 209 zile. Nici eu nu pot să cred. Cătălin din Ploiești îmi zice treaba asta. Mă mândesc că am învățat să spun nu fără să-mi cer scuze după. Mi-a luat 34 de ani. Ioana, să știi că eu încă sunt la capitolul să învăț. Am învățat să not la 41 de ani. Copiii mei au fost antrenori, râdeau de mine, dar m-au învățat, ne zice și Dante. Salut, Dan. Realizări frumoase, frumoase realizările. Ținem o minte imediat și Sports Car pe Pro FM.

final de oră, dar nu și final de emisiune. Evident că ne întoarcem și în ora cu numărul 4 până la 22. Când vine Mark Ryan, tot eu o să țin de urât și o să-ți reamintesc că vine weekendul. Cine e weekendul? A venit? Da, e aici, gata, a venit. Vin și cu muzică bună ora viitoare, dar nu trebuie să mă crezi pe cuvânt. Iată ce ți-am pregătit.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bună seara tuturor, bine v-am regăsit, ora cu numărul 4, din ce în ce mai aproape de weekend, în mod oficial, gata, s-a dus pentru cei care ați terminat deja munca, că sunt și cei care lucrează în weekend, pe care îi salut, și cei care sunt în turatrii, dar pentru mulți dintre noi munca se duce, suntem pe final, deschidem, deschidem, nu, ne punem pași și dormim, că avem și noi vârstă, vorba aia, hai să-i dăm cu hiturile înainte.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

sine afterglow după vacanță, adică strălucirea asta pe care o avem când ne întoarcem din vacanță. Nu știu la cine se aplică, la mine, eu mă întorc dărâmat din orice vacanță. Nu am vacanțe relaxante momentan, încă mă duc și consider că sunt tânăr, deși parcă nu mai sunt atât de tânăr. Un studiu olandez pe aproape 1000 de vacanțieri a arătat că doar cei care și-au deschis concediul foarte relaxant au păstrat o stare vizibil mai bună 2 săptămâni după întoarcere, cu un efect ușor prezent până la 8 săptămâni, iar durata călătoriei nu a contat deloc. Deci, practic, trebuie să te duci în vacanță să stai liniștit. Adică nu să te duci ca mine în cluburi, să iei pahare, să iei shot. No, no, liniștit, pe somn, că vorba aia trebuie să fim cu strălucire de după vacanță. Da? Hai să-i dăm cu o muzică. Dracula, salutul imediat pe Pro FM.

Imediat la program, Ryan Parseu, Less Control, adică ai parte de petrecere. Până la toamnă, când revine garsoniera în prima parte, să fie petrecere din asta mai lungă, petrecerea de vară începe după asfințit, cum e și normal, nu? Iar Mark Ryan face cea mai tare petrecere în Less Control, așa că după 22 rămâneți pe Pro FM, căci urmează o seară plină de distracție. Și până atunci mai am hituri pregătite. Am niște Alex Parker și niște Talk to You pe Pro FM de-ndată, iar eu, Fere, mă întorc, deși nu mai avem multe din ediția de astăzi.

0: Și atunci ne ajungem și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu e problemă că și luni ne auzim aici pe Pro FM, dar atenție, ne auzim de la ora 16. Deci o să stăm în drive împreună, adică pe drumul vostru de întoarcere de la muncă spre casă, pentru cei care muncesc și pentru cei care nu sunt în concediu. Evident, Mark Ryan la program, imediat Lost Control, petrecere pe Pro FM, Gabriel Ferșan la un post. Mulțumesc tare, tare, nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim luni, bye!
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta fără.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: ta. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: vadă pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.